Táidir sinnam tá cheol na hÉireann an seo sunshine Kate a sé punca hocht. Gach maid an dóí ag an am seo ba cuid na heránaithe agus comodóí ar an éannach is fearr a riamh a henam a gin dit. Sunshine Kate a sé punca hocht. Síomh súbhnach plachlia.

smudge an stáisiún radio a chuid in láthe a ghlacha go ré gach deir a seachtana. Seo Sunshine, céad sa sé punk a hocht, síf súfnach bláchlia. Cuiníirt a géisteach tá neart ceol brá ar an malach hé se hocht ar maidin. An is tomid chunin céad nuacht an lea all ó chiomra nuacht a Sunshine. Tá nuacht is déine ar an malach.